0: siponle ne manlokale shkola ntero. Nwale la tumiro.
1: Mide shkola ni anji pale nemi ya kipala vaku uli wali ya kawa. Ya kipale musi kanyu ule. Oroki salvar ule. Orom salvar musulu waka. Orom salvar kezere. Itumu tunira wawiri ya naka. Ohina chalela. Masi yo panya tui yo. Waperitari wene. Oni iya. Masi mdopa nolohi kame. Anwero rukunu samurima. Anarbe. Ahingweri ya. Bana hala nyiyo.
0: No kala nsipo ni pale ya wira. Othamali wa wakano, karoro wa kahikin panyangu.
1: Kahin
0: sipo na ya.
1: Tia shimikena makoto, tiempo, othamali wa wakano miyo, wokipisho ija, wokipisho murugula, wokipisho mukukure, karo piyo rita we miyo, tende mwajaka, uluho wanu wampula, anamaitoku waka, owe mwajaka na mbunu, honro kwa uwe, etere, kano, mnyu kukano. Iye zari, iye za. Sa mmaka.
0: Ola harimu ima tu ya raniwa.
1: Oya ya raniwa. Mika karlifu shumikeno makoto. Ola harimu matia shumikeno makoto. Ya. Oki mmaku piyo harimu matia shumikeno makoto.

0: Vai baba tisiko pano.
1: Ya sikazeni kuti kakubatsire nechi.
0: Baba tauya pano zotsvaga ukama tida kuroorawo pano.
1: Oh moda kurora pano ready. Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba.
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musikuzva zvamuri kuita kai.
1: Sikuzva zviri kuita inini. Iwe unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so. Ienda zvako shamwari kumba kwako.

0: ampewa rwani uwini peche here metel wahu. Okalo pinye mwa kuwa bundia.
1: Bundia.
0: Bundia tano locha.
1: Onlocha ke kunto nsiwi masindi nune odu wile siwa nsiwi.
0: Ansiwi.
1: Kimwero makone provincia ya Ampole.
0: Ansiwi. Ansiwi enamwero makone. Wampula. Nka hinko ni munlelo makone yo.
1: Masho makone no orera weno.
0: No orera, no tamala. Vando nka hinko ni munlelo morivate. O hoi tomo kuma vate.
1: Masho na ata kire vate. Na mara kala Carlota. Kire akano.
0: Amuni kumanya nda uratani. Na mara imeo.
1: Etampu ya ele. Nikita punye tereso. Umma ora etampu ya ele. Ya luta na alipale ya arule senivu. Anna makoto. Etampu ya ele ya kuhiyua ya pa majipu.
0: Ni kalava moza mpaka hain hava.
1: Mpaka etampu ya ele. Niriza moza.
0: Tia pama. Vando wosa o makoni yo wosa wo vando kahinko ni mwenlele marawina weta ni hikuna na lelo?
1: Mashina ata mino vinyaba kinja okova weno choro liwe waro na tepanto nina kala weigo.
0: Mwane marikipo na hala weya mnatota etu.
1: Ewe.
0: Mwatota hii ya mungke ni kowe?
1: Mashina ata katota ee dida o kendo yu wanyaka kapanya o sinku konto kendo yu wanyaka kumaja papahe kero wanyaka baba.
0: Mo sinku tota?
1: Mashi wane maha ata maha owe eni mpajeli waro ni mpanya milikarama upanya tusento.
0: Tia pama. Mutu nihi ya wika vihera wadya.
1: Mbala pena.
0: Mwe pare. Vando kahinko ni mwani mvahami?
1: Mashimone kinaba hamara kalaba. Nana akabatu kumba botene. Ngoma marakana ina nitunu labuda. No vinyan tokaba hasiri kuwarati ukuma. Akostantino Mario. Eugenio Mario. Anasaru Lorenzo. Ashari siyo mana no hiu.
0: Muhali yala.
1: Yali yala. Mashkina ba hamara kaya.
0: Tapo, kama hina mwari nyo. Maidi bebe bundia.
2: Bundia hali.
0: Salama kahe hali.
2: Ofelia.
0: Tia pama. Sina nanyo?
2: Carlota.
0: Ana Carlota. Amuro makoni. O makoni yo wanyuwa o hoye. Amuli pale rimo keri hangwam.
2: Ami kikeri hawanya kwa salawa.
0: Wanyo salawa. Tabo. Muna thive diwa kalo makoni yo. O hiena no salawa. Acheliwa we yo.
2: Amatia acheliwa wana nani yare laweno. Tanele wana lao.
0: Ma nanga ni wana muri wa mulini. Ma hivi ni kama muri hae mumoro au vela vatevo mumoro rapi hiparato. Oriria. Ulo. Masimo kana na miravo. Ahunua. Ya ote ni yo kafi hirene we kafi mita paramita koda vate.
2: Kien handle sa la en le lia si eno hinua ete kare hinua na ven orwanya we shahali orwanya we.
0: Tia pama. Vando orawe ono sa hiha na Carlota. Nka hinko ni munlele muni mwecha hain hikuna na lilo. Amuyo ule pire. Machika weyo.
2: Ikela atira bayi.
0: Mumbore wape ya we amulu paleche.
2: Kiyo wape ya elu ayi matacho. Onte ya rako komo mobilo. Epanye elu.
0: Tia pama. Na otamala mwani muvahami.
2: Ya,
0: motho o nna a jiela moroko rawe o nna a jiela moroko rawe yo lele le ta khunyatwa wo
2: ke nna ba ha tala rona khala o khala ra paulo na khala ya ta ta ta ro ta na me chele ya ta ta la yo am pula ya ta ta hale na am pula ama te ya andra ya ka le le na sai ti na ba pe na ana mo sa ya ta ta to ta lo na pulu po ga le na ma ri e le ma speranza ngana ka speranza ne ngana ka tisha ngana ka telta ya ta ta ma to ni ru sa la wa u wa ma na we to ni nyu si si ke ta wa hanu no ma ra na se le sia no a ti o na ina si u ma na ni si ke na ta ma ve se yo a san to mu mo a ma to ni ka ye mama kiere ha shoma ya la ka ta man ba ka na ba ba te le ba no ta la ki na ma ra ya ka ta man na ka na ba ba te le me se ya ka na se ba u ye pa sai ti ye na ma ra na shwa ki na a o to ke re ma ta na na ba ba
0: no ta ma la ma na carlo ta vi ye pa ma ma la ba su ma na u mo mo si ma ni
2: Io mi coso fuori la velina e lo che c'è un vecchio e la mia cantera.
0: Ah.
2: Cabo.
0: Mo nona we tsane la po
3: ya biwe
0: o motho nna tshekolela na ma na we ntjikwela ntsina na mo lupala ya allo pwana la po yo mo rakotela
3: la we morine o ba
0: o ma sokhalo phunye wa ya we po wa karletse na makoto na hala wone kurse bundia
1: bundia
0: tano le ja fa shavore
1: Ana
0: Filisberto.
1: Ah.
0: Eri e poma yo mi. Oui.
1: Omhikati ona pala masi.
0: Ah, omhikati.
1: Ah.
0: Nka hinko ne munlelo do omhikati ya thumo se dio phama.
1: O ne ni felwa sana na ba se se ra tene ne ni felwa phama.
0: Eh eh. Ora ya yo no sa hiang kan lele man ra na waiten hikuna na lelo.
1: Kuna no el pae que no roma traigue tao y tu matis ka ka karwa ka ke tuele ke na mara ka la karlo te ina sana
0: me par par dorer dorer ni mo ni kuma nyanda ora tan o ho eto ni sili me ba moda
1: tres or
0: ah tres ni kuma na ho
1: ah ka tio le aro ka na kula le wa mo wo
0: ah ka
1: me te ra tiwa ka
0: i kome la ho kusane mara mara ke na ku yene
1: sai te kusha
0: me par par tapo no thamela ga nonno ka hinko ne moni moni moni moni va hani moni
1: moni va ke na va hamar ka yala carlo tenacio asa na ko ote ne ke na va ke le la ta ke le ka pakha ne ora ka tre ta pili wao ta ke le kara pichi male ti ke ne mario ka mini ke na ke le to a telin wao a viao a potu ne ndruye ni ni ni si a montao sabe que la cultura sabe que la cantante en cao tiene que la cantante moro para acá onkala wa
0: opa opa opa opa

Miraru namitala magumatana miraru punum kamilioni arati Mozambique. Yoni gana vi ogede la mapure lo amfuno da otanu ni ampira ya ferroviario hapa na vachuabo okulunguma na makuru mendi. Aba mfuno upuli ya mpiro obu wa athabu gapadu wa hapanu wa chuobo. Majanti Futebol Klubi oimwa kela 11 irmãos. Aba antika novano ya uyo onevo bani. Mfuno kala mpembele uchugua rabunu sika sabudu malabo makumel na matalama na imwero bunu wa agosto. Yaka ya machumu na dhaka makumel na tanamoba.

0: anodowa wabambuda mwenimu
1: anodowa wabambuda ya ugatu anodowa wabambuda nga finda semana
0: Bai, yo no tamaran mukano ko chugo atima mvurona kama basa radi.
1: Baba, da fa du de na ba kada fero viario ancho karo la
0: basta. Agra fero viario?
1: Ah, fero atima.
0: La bora kadenzwa. Mwene do tene mvurwane muradi msambiki. Mnelo iwa.
1: Bai to mareje lo para nyo wenyo na mdimo oto gilati na nyo.
0: So, Stefan. No tamaran.
1: Soko so brigado.
0: Yamba. Wali so magoro mundo bagati ya vina zelu dhai so shiteva umuone kani haba dhoilo nyambani nga muavuza la so magoro mundo apanua kana ena mvuza angani kwa daima ya batu kule luo nyambani haga malando dhanani mwababa ha kikale kinapo rapasa ima mbule beno ukala kuhuru wana gana mbule
2: yene so magoro mundo iyo nomta malela mwawila yene wavuza okununga wuntu wani wawila anonele mvangono.
0: Hmm.
2: Borevi muhimu akula dho mfanyelela iye ne vina dhamu akule nyu the infia.
0: Hmm.
2: Iyo nafuna ni mwenge de vina soma goro mdo wila ya makamaka ya kaya wila odha ne elebu.
0: Hmm.
2: Malabu mwenge ne nalegu waga wila tima ya ana murala eleva murala niva.
0: Hmm.
2: Iyo na zambeziano. Vivo wile ane o zambezi o nyambani agadha ontambira diyo na azambezi yana wakawa. Jimodhene wila sumaneji ya wila avumie msoro kuliwa ahali vatakulu. Bure vizika kosilane vika ingi vavatiti. Oko adho ileo wila adho etu weo adho aziwena anyambani amaputu akabu delegado andiasa adho ileo ziwana tota familia okwai tetene do ilo dapa do weno nyambani ni jedele kan jedele chawila adenele bo madani jedele che asunze o dido ila weni anike lesele vido ila weni agada na wanga ni mikalelo gani vido ila weni mikalelo gani vi ila weni enjo chima ye uyo azambeziane
0: bye eskani vidali edi wavina na so Stefan Mbuli asumira 87 91 12 657

0: miyari kana ngezi yolo batakulu di kana ngezi yolo batakulu rama difunyege masa saga kala mnogo neroda mundi fanya maziki woka na mtu odiro ya nweka wa mzora mekala wene chili kikit di kana mfune mumta nala wanoite
1: wanoite
0: dindo gana ani muluvi
1: mulo gana jai mikuno luwala.
0: Ah, so jai muluwala. Kambeni, oko wa kwadretu wene?
1: Oko wa kwadretu wene, peno wene o radio ni.
0: Nata, kalamunu na kena na mikalo lo ufanyelo kunu kuliabore.
1: Ok.
0: Malejelo mwatu watanu mpuna mpe lingizani yani?
1: Malejelo primero da puna divoke para sobrenyo ga mozeji mfanyo amuru da ubofeti.
0: Aha.
1: Depois bigado wa manoga beritini untambirle miyo kuno yena mudwa na muru da utopela kele malejelo.
0: Aha.
1: Papa ya gauze diyo mama ya gauze dona Florencia maestiti uga Antoli nyunziwe na nzine ya makuva.
0: He?
1: Akele manejero.
0: Aha.
1: Bofeti vina kunyata galuke resi ya akele manejero.
0: Hihi, atanu kanakwa nabi? Ube miedi miyo inzi wawe nge sadaretu.
1: Teke uradio ni wauno ziva no gao vadidi.
0: Hihi, agwa waziva kunti ya mwa kwao.
1: No tia para kwa gaseki, chi, non vale la pena di lo tabuela mais para volo mo che anda la facile.
0: Ya polo kusiri di wa la pa di foya di foya. A Maria kere tu aega. Ah, di foya vie ya. Da lo que usted la bela anda mire man moga. Ya. Opere dua. Ni kare sindi ro baroi. Alô? Ei, alô?

0: Dikana muku wo banoite.
1: Banoite.
0: Dilina ani muluvi.
1: Dilina Jeremia kono topela.
0: So Jeremia shikambe nu topela kwadreto ni.
1: Kwadreto ni pene ni radio.
0: Na dokunu kuliabure.
1: Barekata.
0: Kalogani manajiru mwato tanu muna mwava ya ni yani.
1: Manajiru rao na dirome paramada gatona maizinyo.
0: Aha.
1: Papaya gashu zebi ujaimi Luis.
0: Aha.
1: Mama ya gadona Florencia.
0: Aha.
1: Iti wa gantoli nyumbi ya nandina ya makuva.
0: Aje.
1: Manu waga Orlando, manjami manu Bertile, otena akele malejo na otena ndi wa mudibibono. Berekazi.
0: Yamba.
1: Yamba.